lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

srca ti. Baš je glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli.

jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane. Zadobljen u to dir, zaboravim na bol, da

Reach higher consciousness.

0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Pažnja, Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Leto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacije

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

0: najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijede. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da.
0: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
1: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame na večer.
2: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
3: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
4: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
7: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
6: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
7: nego ona tebi.
6: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
8: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
5: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
9: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem na

0: Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Centra Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tekstur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na tekstur.ba. Kupi sad.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75. Croissant 7 days 0,90. Sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.
5: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
6: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame na večeru.
7: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparka se bank.

Ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
1: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
2: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
1: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
2: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ovo.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
4: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
5: Ovaj?
2: Da.
5: I ovaj?
2: Da.
5: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

0: To je to. Samo hitovi.
1: Duša nikom se ne govori, ona samo planeta.

0: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram Dav. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dav u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić 2. maja prisustvovao je sa zamjenikom Predragom Puharićem i gradskim vijećnikom Vedadom Deljkovićem programu obilježavanja Dana kantona Sarajevo i 34. godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Položeno je cvijeće i odata počast šehidima i poginulim borcima na mezarju Kovači, spomen obilježju Vrbanja, mezarju Stadion, centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima Novog grada, te groblju Vlakovo, Aleja veterana i Lav. Gradonačelnik Avdić je rekao da je 2. maj od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo, jer je tog dana odbranjena država.
0: Sarajevska sedmica.
1: 5. maja obilježen je dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva u znak vječnog spomina na 1601 ubijeno dijete. Među brojnim delegacijama svih nivoa vlasti, gradonačelnik Samir Avdić i predsjedavajući Alen Girca zamjenikom Emirom Bićom su u ime grada Sarajeva posjetili spomen obilježje gdje su odali počast i položili cvijeće.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenica gradonačelnika Sarajeva Mirela Džehverović boravila je u Puli povodom obilježavanja Dana oslobođenja i Dana grada na poziv gradonačelnika Peđe Grbina. Nastavljamo izuzetno prijateljstvo i saradnju naša dva grada povratima, pogotovo u oblastima kulture i turizma, obzirom da smo gradovi filma i bogatog kulturno-historijskog nasljeđa, istakle Džehverović. U okviru svečanog programa održanog u Istarskom narodnom kazalištu, zamjenica gradonačelnika Sarajeva prisustvovala je ceremoniji dodjele javnih priznanja grada Pule uz prigodna obraćanja. Gradonačelnik Grbin zahvalio je zamjenici Džehverović što je svojim prisustvom uveličala obilježavanje, ističući kako gradovi Pula i Sarajevo kontinuirano razvijaju i nadograđuju svoje tradicionalno dobre odnose.
0: Sarajevska sedmica.
1: Nastupna posjeta gradu Sarajevu komandanta EUFOR-a general majora Mauricija Fronde, poželjevši mu dobrodošlicu u vijećnici, gradonačelnik Samir Avdić uputio je čestitke Frondi za preuzimanje dužnosti komandanta EUFOR-a, naglasivši važnost ove misije za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo. Tokom susreta razgovarano je o aktualnoj sigurnosnoj situaciji, ali i nastavku saradnje grada i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Gradonačelnik Avdić istakao je ovom prilikom značaj prisustva EUFOR-a za očuvanje sigurnosti, naglasivši spremnost gradske uprave za daljnje unapređenje saradnje na zajedničkim projektima. General major Fronda se zahvalio Avdiću na srdačnom prijemu i konkretnom razgovoru uz poruku da je opredjeljenost EUFOR-a da nastavi pružati podršku BH institucijama u održavanju mirnog i stabilnog okruženja. Sastanku su prisustvovali i pukovnik Gabriel Rousseau, prvi pomoćnik komandanta, te politički savjetnik Vincenzo Cotroneo.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustvovao je forumu o liderstvu

0: u koji se održava u okviru svjetskog kongresa GovTech for Impact u Madridu. Forum je okupio brojne predstavnike gradske vlasti i europskih institucija s ciljem razmatranja ključnih pitanja digitalne transformacije, razvoja digitalne infrastrukture i unapređenja digitalnih javnih usluga potrebama savremenih gradova. Tokom dvodnevnog programa učesnici su kroz niz sesija i zajedničkih diskusija radili na izrazi manifesta liderstva kao i definisanju zajedničkih obaveza. Razmatrani su prioriteti koji uključuju upravljanje zajedničkom digitalnom infrastrukturom, jačanje partnerstava kao i osiguranje adekvatnog financiranja za implementaciju digitalnih rješenja u praksi. Rezultati rada foruma, uključujući manifest lidera i akcioni plan za 2026. godinu, predstavljeni su i široj zajednici učesnika kongresa, čime je zvanično označen početak nove faze ove inicijative usmjerene na jačanje digitalnog liderstva gradova.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić otvorio je 7. maja dvodnevnu stručnu radionicu posvećenu upravljanju vodama i urbanoj regeneraciji rijeke Miljacke. Avdić je poručio da kroz razmjenu znanja i europskih iskustava imamo priliku zajedno oblikovati novu viziju prostora uz rijeku Miljacku i razviti konkretne korake ka stvaranju zdravijeg, otpornijeg i ekološki održivog urbanog okruženja. Služba za održivi razvoj grada Sarajeva je u okviru Interreg Europe Policy Learning platforme organizovala ovaj događaj koji se realizuje kao dio procesa stručne procjene nakon što je gradu odobren zahtjev za ekspertizu za ovu značajnu temu. Dvodnevni program predvodit će se kroz plenarne sesije, tematske peer learning diskusije kao i aktivno učešće lokalnih stakeholdera iz različitih sektora. Lokalni međunarodni stručnjaci razmatrat će ključna pitanja unapređenja upravljačkih modela, međuinstitucionalne saradnje, uključivanja građana te primjene plavo-zelenih infrastrukturnih rješenja u urbanom prostoru.
1: Sarajevska sedmica.
0: Grad Sarajevo i u ovoj godini nastavlja putem javnog poziva pružati značajna financijska sredstva u iznosu od pola miliona maraka za podršku udruženjima i fondacijama iz oblasti kulture od posebnog značaja za grad. Riječ je o 56 organizacija koje svojim dugogodišnjim radom, kvalitetom programa i međunarodnom reputacijom značajno doprinose kulturnom identitetu, prepoznatljivosti i kozmopolitskom duhu Sarajeva. Gradonačelnik Samir Avdić tim povodom 7. maja je u Vijećnici potpisao ugovore s predstavnicima Sarajevo Film Festivala, Društva umjetnika Deblokada, Jazz Festa, Ballet Festa, Sarajevskih večeri muzike Svem, koji svojim raznovrsnim i vrhunskim sadržajima obogaćuju kulturnu scenu našeg grada. Avdić je istakao da financijska i institucionalna podrška grada Sarajeva predstavlja važan segment jačanja udruženja i fondacija, ali i direktan doprinos razvoju turizma, kreativne industrije i privrede.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.

0: samo hitovi.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvi.

0: ljudima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ. VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
2: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame na večer.
3: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparka se bank.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci. Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

To je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle.

0: najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi, već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: www.olix.ba.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
1: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
0: A one njega?
1: E, to moraš vidjeti uživo.
0: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Pres konferencija povodom predstavljanja programa obilježavanja 16. maja dana općine Novo Sarajevo održana je 4. maja u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Dječja kuća, gdje je javnosti predstavljen bogat i raznovrstan program s posebnim fokusom na mlade i savremene sadržaje. U centru pažnje bio je koncert sarajevskog repera Sajfera, na kojem će nastupiti reper Tsunami, a koji će biti održan 15. maja na Wilsonovom šetalištu, jedan je od glavnih događaja za maturante i omladinu. Ovaj koncert dio je šireg programa koji donosi spoj muzike, zabave i interaktivnih sadržaja, stvarajući prostor za druženje i proslavu mladih generacija. Načelnica Benjamina Karić istakle da se ovogodišnji program pripremao s posebnom pažnjom kako bi sadržaj bili prilagođeni za sve generacije i različite interese. Poseban fokus stavljen je na djecu i mlade. 15. maja upriličit ćemo veliki defile naših malih maturanata novosarajevskih osnovnih škola, koji će donijeti energiju, radost i zajedništvo mladih. Za njih smo pripremili posebno iznenađenje, zabavu na Wilsonovom šetalištu uz njima omiljene muzičke izvođače, rekla je Karić. Reper Sajfer najavio energičan nastup i dobru atmosferu za sve prisutne. Biće to noć za pamćenje, puna energije, dobre muzike i pozitivnih poruka. Defile će krenuti kroz Wilsonovo šetalište uz pratnju DJ-a. Na otvorenoj sceni ćemo dati sve od sebe da se svi prisutni zabave. Pjesme i muzika će biti posebno birana kako bi svi bili zadovoljni, poručuje Sajfer. O inovativnim sadržajima govorila je i Matea Likadić, koja je predstavila ConnectCon 2026, ističući važnost uključivanja mladih u svijet novih tehnologija i e-sporta. ConnectCon festival počinje 15. maja u sportskoj dvorani Goran Čengića, završava 17. maja kada je predviđeno posebno takmičenje u gamingu za djecu Novog Sarajeva, rekla je Alikadić, te poručila da svi zainteresovani prate društvene mreže, arene i općine kako bi bili na vrijeme informisani o načinu prijava. Direktor Centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo Dino Mustafić najavio i bogat kulturni program. Ovogodišnji program obilježavanja dana općine Novo Sarajevo donosi raznovrsne sadržaje za sve generacije,

0: šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
1: E, rikli ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večer.
2: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparkase Bank.
3: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.

0: pažnja. Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada, M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosit sa nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

mora sunce. Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o djevojačkoj česmi. U jednoj od najstrmijih mahala ispod Strošićke ili Crvene tabije,

0: koju još zovu, smještena je mala Mahalska džamija sa čijem unare se pruža pogled na Sarajevsku kotlinu. U sklopu džamije mali harem i mezar je, a na ćošku zidina harema smještena je djevojačka česma. Riječ je o Gerdani Hadži Huseinovoj džami u Strošićima, koja se smatra jednom od najstarijih džamija u Sarajevu. Alija Bejtić u svojoj knjizi Bibliografije štampanih radova o Sarajevu je napisao da su najstarije džamije Šejh Magribina u Magribiji, Gerdan Hadži Husein u Strošićima i Gazi Balibeg u Balibegovici. Prema podacima iz knjige Sejda Mustafe Traljića, Gerdani Hadži Husein je u Strošićima podigao najstariji mesdžid na Vratniku 1473. godine. Zanimljiva je priča o nastanku česme koja se zove djevojačka. Postoje dvije verzije priče. Kada je Gazi Husrevbeg dovršio gradnju svoje džamije, isto je to radio i Čekrekči Baba Muslihudin, graditelj i dobrotvor džamije Podnokovača. Kada je gradnja džamija već bila pri kraju, sastadoše se njih dvojica da se dogovore u koji dan će biti svečano otvaranje. Odluče da zajedno pođu tražiti izvor vode za vodovod do Abdesthana, gdje će se narod umivati i uzimati abdest. Pođu oni tako preko Kovača, pa usploču i Strošiće kad susretnu jednu lijepu djevojku koja im reče: "Ako ćete i meni pred kućom napraviti česmu da ne donosim vodu iz daleka, kazat ću vam gdje se nalazi jedno jako i zdravo vrelo." Oni joj obećaju, a djevojka ih uputi ka Zmajevcu na vrelo Crnil. Njih dvojica otuda cijevima provedoše vodu do svojih džamija, a u Strošićima podigoše česmu koju narod nazva djevojačkom česmom. Drugačije predanje kaže da su tu česmu sagradile neke dvije sirote djevojke koje su se bavile tkanjem beza, tankog pamučnog platna, i tako se prehranjivale. Uštedjele su toliko novca da su mogle podići česmu u svojoj mahali u Strošićima. Česma je bila prvo drvena, a kasnijom rekonstrukcijom urađena je ona koja se sada koristi. 1895. godine spojena je na gradski vodovod kada je izvor Crnil kaptiran za gradski vodovod. Prema nekim predanjima u haremu džamije ukopan je i njen graditelj Gerdani. Koliko je samo mladih i starih prošlo kroz njen harem, koliko je žednih nakon uspona uz Strošiće popilo vode sa djevojačke česme, vjerovatno niko tačno ne može kazati.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
1: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
2: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
1: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ulazak.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru koju poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
4: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kinodvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, black box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati?

0: Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
0: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

non-stop. Ali oni najveći. Let's go! Tvoj grad, tvoj radio, Hit FM.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 KM po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada

0: Slušate emisiju Glas nade, omogućio JRS, Isusovačka služba za izbjeglice.
1: Dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Glas nade. Emisije u kojoj evo nastojimo otvoriti prostor za razgovore o ljudima, o odgovornosti i o pitanjima koja se često prešućuju u javnom prostoru, a tiču se načina na koji kao društvo reagujemo na ranjivost, različitost i patnju drugih. U današnjoj emisiji razgovaramo o savremenim izazovima migracija, o šutnji i strahu koji često prate ovu temu, ali i odgovornosti prije svega pojedinaca, onda i institucija i vjerskih zajednica u vremenu sve izraženijih društvenih podjela. Naš gost danas je doktor znanosti don Branko Jurić, moralni teolog, svećenik vrh Bosanske nadbiskupije, današnji ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli i profesor na Teološko-katehetskom institutu Sveučilišta u Mostaru. Doktor Jurić se u svom akademskom i javnom djelovanju kontinuirano bavi pitanjima etike, dijaloga, nenasilja i društvene odgovornosti. Branko, hvala vam što ste danas s nama i evo, za početak, kako vi kao moralni teolog gledate na način na koji se danas upravo u društvu govori o ljudima u pokretu. Šta je to ono što u tim raspravama najčešće zapravo ostaje neizgovoreno?
2: Kao moralni teolog s nelagodom, ali i sa sve većom zabrinutošću promatram način na koji se danas u javnosti govori o ljudima u pokretu, o migrantima. Dominiraju brojke, sigurnosne procjene, karte ruta i naravno politički slogani koji se lako pamte, ali zapravo duboko osiromašuju stvarnost. Iza takvog govora sustavno nestaje lice konkretnog čovjeka. Migracije se svode na tehnički problem koji treba kontrolirati, koji treba zaustaviti ili instrumentalizirati, a ne na ljudsku dramu koja traži razumijevanje, sućut i moralnu odgovornost. Posebno je zabrinjavajuća uloga populizma. Populistički diskurs živi od straha i pojednostavljivanja. On namjerno stvara podjelu na nas i njih, pri čemu se drugi prikazuje kao prijetnja identitetu, prijetnja sigurnosti ili prijetnja blagostanju. Takav govor nije samo neodgovoran, nego i duboko neetičan. Takav govor ne traži rješenja, nego neprijatelje. Ne potiče uopće razboritost, nego jednu emocionalnu mobilizaciju i ne oslobađa savjest, nego je uspavljuje. Populizam nas uči da se bojimo prije nego što razumijemo i da sudimo prije nego što upoznamo. U tom smislu uvijek mi se iznova vraća jedno snažno svjedočanstvo talijanskog biskupa Tonina Bella, koji je usput rečeno mnogo učinio za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo u vrijeme rata. Naime, organizirao je marš mira ili hod za mir u okupirano Sarajevo. Sarajevo kojemu, uvjeren sam, naš glavni grad treba dati barem jednu ulicu. Sjećanje svjedočanstvo na ovog talijanskog biskupa mi sada dolazi jer je on početkom 90-ih godina u vrijeme snažnih strahova od migracija i raznih zemalja, iz raznih zemalja u Italiju, napisao poznato pismo bratu Marokancu. U tom pismu on se obraća jednom zamišljenom marokanskom radniku u Italiji i s dubokom iskrenošću priznaje sram vlastitog društva koje se boji stranca, iako je i samo stoljećima, znamo, Talijani su bili stoljećima migranti. Evo, Bello podsjeća svoje sunarodnjake da su zaboravili vlastitu povijest siromaštva, odlazaka i poniženja, te da sada iz udobnosti podižu nepotrebno zidove pred onima koji traže isto ono što su nekad tražili njihovi očevi, njihove majke: kruh, dostojanstvo i mir. Središnja poruka tog pisma je jednostavna, ali zahtjevna. Stranac nije prijetnja, nego zapravo ogledalo

0: djelo. U njegovu licu prepoznajemo vlastite strahove, ali i vlastitu odgovornost. Tonino Bello upozorava da se kršćanstvo u ovom slučaju ne može braniti granicama, niti se čovječnost može očuvati zatvaranjem vrata. On poziva na obraćanje pogleda, da u migrantu ponovno vidimo brata, sestru, a ne problem. Ono što danas najčešće ostaje neizgovoreno jest upravo to, govor o migracijama nikada nije zapravo neutralan. On oblikuje našu savjest, naše strahove i u konačnici naše političke i osobne odluke. Kada nekoga uporno opisujemo kao prijetnju, mi ga prestajemo doživljavati kao osobu s imenom, kao osobu sa poviješću i dostojanstvom. A u tom trenutku ne gubimo samo njega iz vida, gubimo i dio vlastite ljudskosti.
1: Evo, negdje zaista je snažna misao da je, jeli, upravo način na koji govorimo o drugima u konačnosti govori i o nama samima. Često mislimo da procjenjujemo nekog drugoga, zapravo ogoljujemo vlastite vrijednosti, strahove i granice empatije. Upravo zato želim zaista otvoriti možda je najvažnije pitanje ovog dijela našeg razgovora, dragi Branko. Šta nam po vašem mišljenju odnos prema ljudima u pokretu govori o stanju svijesti jednog društva?
0: Naš odnos prema migrantima, ljudima u pokretu, vrlo jasno govori o stanju svijesti našega društva. Ako smo kao ljudi sposobni vidjeti ranjivost drugoga i reagirati solidarno, onda imamo priliku pokazati da nam savjest nije otupjela. Suprotno tome, kada se normalizira ravnodušnost ili čak neprijateljstvo, to je pak znak duboke moralne krize. Ne radi se samo o migrantima, nego o tome kakvi mi ljudi želimo biti i kakvo društvo gradimo.
1: Gdje onda tačno, po vašem mišljenju, započinje ta, tako reći, dehumanizacija drugoga? Da li ona počinje u političkom govoru, u medijima ili u našem ličnom načinu razmišljanja?
0: Ne bih rekao da dehumanizacija drugoga počinje samo u političkom govoru ili medijima, iako oni imaju ogromnu moć. Ona započinje zapravo mnogo ranije, u našem unutarnjem govoru, u načinu na koji sebi tumačimo stvarnost i dopuštamo da nas vode strahovi. U tom smislu često kažem da ratovi ne počinju na bojištima, nego u ljudskom srcu. Počinju onda kada u sebi prestanemo gledati drugoga kao čovjeka, a počnemo ga doživljavati kao prijetnju, kao brojku ili smetnju. Kada se taj unutarnji pomak dogodi, tada postajemo podložni pojednostavljenim narativima koji nude brze krivce i lažnu sigurnost. Upravo tu nastupa populizam. On sustavno sije strah i nepovjerenje kako bi mobilizirao mase i pridobio političku korist. To vidimo u različitim kontekstima, od autoritarnih lidera poput Putina, preko Trumpove retorike straha i isključivosti, do populističkih i krajnje desnih pokreta poput Alternative za Njemačku, Domovinskog pokreta u Hrvatskoj ili kod nas, recimo, nacionalističkih političkih opcija u Bosni i Hercegovini, kojih ima nažalost previše. Mehanizam je uvijek isti. Stvara se osjećaj ugroženosti, mi smo ugroženi, pronalazi se drugi koji je navodno kriv, a vlastita odgovornost se zapravo prešućuje. Zato je pitanje dehumanizacije nerazdvojivo od pitanja odgoja i obrazovanja za kritičko mišljenje. Ako se mi ne učimo propitivati poruke koje nam se serviraju, ako ne razumijemo sposobnost razlikovanja činjenica od manipulacije, onda vrlo lako postajemo plijen te takve politike straha. Kritičko mišljenje zapravo nije luksuz intelektualaca, nego je to temeljna moralna potreba svakog odgovornog građanina. Mediji i politika tada često samo potvrđuju ono što smo već spremni prihvatiti u sebi. Upravo zato je važno prepoznati vlastitu odgovornost. Svatko od nas sudjeluje u stvaranju kulture u kojoj živimo i u kojoj jesmo, ili kulture straha i isključivanja, ili kulture, kakva treba biti, kulture odgovornosti, kulture razboritosti i poštovanja ljudskog dostojanstva.
1: Da, evo vidimo da, kao što ste opisali, da dehumanizacija ne nastaje preko noći, nego mnogo ranije u jeziku, u samoj percepciji, evo u sitnim unutarnjim opravdanjima, koja kasnije prerastu u društvene obrasce. Kad jednom prihvatimo pojednostavljene slike o drugima, lako gubimo sposobnost da ih vidimo kao ljude. Koliko je Branko strah danas društveno i politički koristan, a koliko razoran po društvenu koheziju i međuljudske odnose?
0: Strah je danas vrlo koristan, pod navodnicima, koristan politički, jer on, kao što sam spomenuo, mobilizira biračko tijelo i društveno, jer nudi jednostavna objašnjenja složenih problema. No, on je istovremeno i razoran. Dugoročno strah razgrađuje povjerenje. Strah potiče zatvaranje u identitetske tvrđave i uništava društvenu koheziju. Društvo koje stalno živi u strahu, teško da može biti solidarno i pravedno društvo.
1: Da, zanimljivo je da zapravo strah često djeluje kao kratkoročno sredstvo okupljanja, ali dugoročno ostavlja društva usamljenima, podijeljenima i iscrpljenima. Ono što se gradi na panici rijetko opstaje na povjerenju. Vi naime u vašim javnim nastupima često koristite pojam grešna šutnja. Možete li pojasniti šta taj pojam znači, kako se on konkretno manifestira u kontekstu evo migracija, nasilja nad ranjivima i konkretno govora mržnje?
0: Kada govorimo o grešnoj šutnji, mislim na onu šutnju koja nije plod razboritosti ili poniznosti, nego plod straha, komoditeta ili određenih kalkulacija. To je šutnja koja zna da je nešto pogrešno, ali odlučuje se ne reagirati. Vrlo često iza takve šutnje stoji nespremnost da se čovjek izloži za drugoga. Ljudi se boje što će drugi reći, boje se gubitka ugleda, pozicije ili lažnog mira. Nerijetko u sebi tada kažu, nije još došlo moje vrijeme da govorim, no tu se onda moramo zapitati, a ako nepravda nije vrijeme za govor, kada onda jest, kad onda trebam govoriti? U kontekstu migracija, nasilja nad ranjivima i govora mržnje, grešna šutnja se očituje upravo u tom povlačenju pred očitom nepravdom. Vidimo poniženje, isključenje ili nasilje, ali biramo šutnju kako ne bismo imali problema, pod navodnicima, ili bili proglašeni nepoželjnima. Takva šutnja zapravo nije neutralna. Ona neizravno podržava zlo i omogućuje mu da se ono normalizira, što je strašno. Posebno je važno reći da grešna šutnja nije jednako teška kod svih. Što je netko na odgovornijoj društvenoj, političkoj, crkvenoj, vjerskoj ili medijskoj poziciji, njegova šutnja ima teže moralne posljedice. Oni koji imaju glas, koji imaju utjecaj i moć, a odluče šutjeti pred nepravdom, ne čine samo osobni propust. Njihova šutnja postaje oblik suodgovornosti, pa čak i moralni zločin, jer ondje gdje je moglo biti izgovoreno ne zlu, a ono je ostalo tiho jer ga uopće nije bilo, zlo dobiva prostor da raste. Evo, zbog toga su ljudi na odgovornim pozicijama mnogo odgovorniji od drugih.
1: Vrlo je važno ovo što ste rekli, da odgovornost nije ista za sve. Nije isto kada šuti običan čovjek iz straha i kada šute oni koji imaju mikrofon, funkciju ili moralni autoritet. Tad šutnja zaista postaje poruka sama po sebi. Koliko su, evo, po vašem mišljenju, upravo vjerske zajednice danas spremne jasno i nedvosmisleno reagirati na nepravdu, na nasilje, čak i onda kad, na primjer, takvi narativi dolaze iznutra, iz hajmo reći, vlastitih zajednica?
0: Vjerske zajednice imaju posebnu odgovornost jer se pozivaju na moralni autoritet, i evanđelske vrednote, na primjer evanđelje, svete knjige ili muslimani na Kur'an ili drugi na svoje druge svete knjige. Upravo zato je bolno priznati da su u Bosni i Hercegovini često premalo i preslabo prisutne u jasnim reakcijama na nepravdu i nasilje. Teško mi je prisjetiti se snažnih ili zajedničkih, na primjer, javnih istupa muftija, biskupa ili episkopa protiv primjerice nasilja nad ženama, protiv femicida,

0: ili protiv političke retorike straha usmjerene prema migrantima, o kojima govorimo, i drugim, naravno, ranjivim skupinama. Umjesto toga, mnogo češće čujemo govor o takozvanoj nacionalnoj ili vjerskoj ugroženosti. Na takve ugroženosti, naravno, također treba reagirati kada su one stvarne i kada se radi o nepravdi, no postajemo duboko nevjerodostojni ako branimo isključivo svoje, a ostajemo nijemi kada su žrtve drugi. Vjera koja je selektivna u obrani dostojanstva čovjeka prestaje biti autentična. Mi bismo kršćani rekli prestaje biti evanđelska i ona onda postaje ideološka. Istina je i to da je malo onih koji su unutar vjerskih zajednica doista hrabri. Prečesto se energija troši na obranu, ne znam, vlastitog religijskog nauka u najužem smislu, ili još gore, na očuvanje institucionalnih privilegija i društvenog utjecaja. No, zadaća vjerskih zajednica i vjerskih službenika nije prvenstveno štititi sami sebe, nego svjedočiti istinu. I to upravo onda kada je to neugodno i kada ružna retorika dolazi iznutra, čak možda i iz samih vjerskih zajednica, tada trebaju nastupiti hrabri. Vjera gubi vjerodostojnost u trenutku kada se prilagođava nasilnim, isključivim ili nacionalističkim narativima. Zapravo ne vjera, nego vjerski službenici gube vjerodostojnost. Umjesto da takve narative kritički razotkrivaju i jasno im se suprotstavi.
1: Da, evo, upravo ste se dotakli jedne vrlo osjetljive tačke našeg društva, a to je ta selektivna empatija. Lako je negdje braniti dostojanstvo onih koji doživljavamo kao naše, ali rekla bih da je pravi test zrelosti jednog društva pa i pojedinca nastupa onda kada treba stati uz one koji nam, evo, negdje i nisu bliski. Tako da Bosna i Hercegovina, jeli, i širi region zaista nose duboke ratne traume koje još uvijek negdje snažno oblikuju društvene odnose. Kako prema vama te traume utiču na naš odnos prema novim drugima, prema migrantima, stranim radnicima, manjinama u našem društvu?
0: Bosna i Hercegovina i šira regija nose duboke ratne traume koje još uvijek snažno oblikuju naše društvene odnose. Te traume često proizvode stalni osjećaj ugroženosti, zbog čega su ovi novi drugi, zbog čega se oni lako doživljavaju kao prijetnja. Migrante, strane radnike ili manjine tada ne promatramo kroz njihovu konkretnu ljudsku situaciju, nego kroz vlastite nerazriješene strahove koje još uvijek imamo. S tom traumom često dolazi i opasnost od autoviktimizacije. Poslije rata kod nas se razvilo, još uvijek se razvija, nažalost, izopačeno natjecanje u tome tko je veća žrtva u ratu ili poraću. Takav pristup spriječava istinsko priznanje rana i patnje drugih. Pogledajmo primjer, evo, ako nećemo kod nas, pogledajmo primjer Izraela. Ljudi koji su bili ogromne žrtve nacizma pred Drugi svjetski rat i u vrijeme njega, sada kada imaju svoju državu i svoju slobodu, nerijetko čine nepravde slabijima. Vidjeli smo to u sukobima nedavnim. To je lekcija koliko opasna može biti selektivna viktimizacija bez priznanja patnje drugih ljudi. U tom kontekstu vrijedi se prisjetiti jednog pisma koje mi dolazi sada u sjećanje, pisma Hrvatske biskupske konferencije u povodu 50. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata. To je pismo još iz 1995. godine, nastalo prije 30 godina, ali jako je poučno i za nas danas. U njemu se naglašava da nije najteže žaliti žrtve vlastite zajednice i prepoznati krivnju drugih, nego je moralno teže pitanje kako žaliti žrtve druge zajednice, kako priznati krivnju u vlastitoj zajednici, kako okajati krivnju i zadobiti Božje ljudsko oproštenje te mir savjesti. Tek na takvom putu moguće započeti jedno novo doba utemeljeno na pravednosti, na istini i pomirenju među ljudima i narodima. Jedno novo doba u kojemu ćemo imati solidaran odnos prema ovim novim drugima koje ste spomenuli, migrantima, stranim radnicima koji će biti sve

0: više u našoj zemlji i drugim manjinama.
1: Tako je, kada govorimo o našoj zemlji u Bosni i Hercegovini i regionu, vrlo često zaboravljamo koliko upravo te nerazriješene traume utiču na naše sadašnje stanje, sadašnje reakcije. Ljudi ponekad ne odgovaraju na sadašnjost, nego zaista na neke vlastite stare rane. Evo, Branko, u tom kontekstu, da li je realno govoriti o kulturi susreta i dijaloga ili smo stvarno negdje i dalje zarobljeni u logici, tako reći, zaštite identiteta ili tog osjećaja neke stalne ugroženosti?
0: U kontekstu ove prevladavajuće autoviktimizacije govoriti o kulturi susreta i dijaloga je teško, ali nije nerealno za one koji to žele. Alternativa je ostati trajno zarobljen u logici obrane identiteta, što dugoročno vodi izolaciji i novim sukobima. Kultura susreta ne znači odricanje od vlastitog identiteta, naravno, nego njegovo sazrijevanje, rast kroz susret s drugim.
1: Da, identitet zaista ne mora slabiti u susretu sa drugima, zaista snažna misao, nego eto, može i dodatno sazrijevati. To je baš onako optimalna perspektiva koja se danas vrlo rijetko čuje, a negdje nam je prijeko potrebna. Vi u vašem životu i radu često se pojavljuju male, konkretne geste solidarnosti, dijaloga i pomoći drugima. Zašto, po vašem mišljenju, upravo takvi činovi danas su, toliko važni, gotovo subverzivni u društvu koja su navikla na podjele?
0: Male, konkretne geste solidarnosti kod ljudi danas su važne upravo zato što prkose ovoj dominantnoj logici podjela. One su gotovo, kao što kažete, subverzivne jer pokazuju da je moguće drugačije, bez velikih parola, ali naravno s puno ljudskosti. Takve bratske i sestrinske geste djeluju na nas iscjeljujuće, one nas liječe. Kada me pitate o osobnim gestama u kojima nastojim živjeti ljudsko bratstvo i sestrinstvo, podsjetio bih ovdje da nama u Katoličkoj crkvi, koji smo zaređeni za đakone i svećenike, biskup dok nam pruža Sveto pismo na ređenju, govori jednu od životnih uputa koje ne smijemo zaboraviti. Ona glasi ovako, jedna rečenica: primi Kristovo evanđelje kojim si postao glasnik. Pazi da što čitaš, vjeruješ. Što vjeruješ, učiš. A što druge učiš, da i ti sam živiš. Evo, baš u naše vrijeme vjerujem da mi, đakoni i svećenici, trebamo iznova snažno posvjedočiti da je evanđelje naš životni smisao. Takvi čini solidarnosti i dijaloga, koje čine naravno i mnogi drugi ljudi, ne mijenjaju odmah sustave, ali mijenjaju odnose, a naši međuljudski odnosi su temelj svake trajne promjene.
1: Šta za vas lično znači učiti voljeti, u vremenu u kojem je često lakše povući se, zašutjeti ili okrenuti glavu, reći da vas se ne tiče nešto?
0: Za mene osobno učiti voljeti znači svakodnevno se opirati ravnodušnosti. Svrha našeg života je učiti voljeti, jer Stvoritelj svih ljudi ne smije biti razlog za podjele među ljudima, već za jačanje bratstva, sestrinstva i solidarnosti. To je proces u kojemu prihvaćam da jest lakše okrenuti glavu, ali da ipak smislenije ostati otvoren, ostati ranjiv i spreman na susret. Jer ljubav nije osjećaj, nego odluka koja se uvijek iznova, svakog dana donosi.
1: Evo, ako biste morali izdvojiti jednu najveću opasnost za društvo poput naše, kada govorimo o migracijama, samom dijalogu i odgovornosti, šta bi to bilo?
0: Čini mi se da bih to mogao opisati otprilike ovako. Najveća opasnost za društva poput našeg jest normalizacija neosjetljivosti. To je onaj trenutak kada nam patnja drugoga više ne smeta. Kada se to dogodi, tada ni dijalog, ni solidarnost, ni odgovornost zapravo nemaju više, nažalost, svoje uporište za djelovanje, za akciju.
1: I za sam kraj, dragi Branko, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima?

0: Ma evo, onima koji nas upravo slušaju, onima koji se osjećaju umorno, zbunjeno ili preplavljeno svim ovim temama, ali koji ipak žele živjeti odgovorno i humano u svijetu koji je zaista sve složeniji.
1: Slušateljima koji se osjećaju umorno, zbunjeno ili preplavljeno, želio bih poručiti, ne morate nositi teret cijeloga svijeta. Dovoljno je da u vlastitom prostoru u kojem živite ostanete ljudi, da slušate, da ne sudite olako i da ne odustanete od dobrote. Male vjerne geste imaju veću snagu nego što mislimo. U ovim vremenima straha i podjela i nepravde važno je, evo kao što smo govorili, ne popustiti pred populizmom, dehumanizacijom i grešnom šutnjom. Evo, nastojimo odgojiti sebe i svoje bližnje za kritičko mišljenje, hrabrost, za suosjećanje s drugima. Sjetimo se da ratovi počinju, nažalost, u ljudskom srcu, da traume i strahovi oblikuju naš odnos prema drugima i da ih trebamo izbjegavati, dakle, strahove, jer će nas nekakva selektivna viktimizacija uništiti, može biti ona opasna za nas. A evo, bratske i sestrinske geste iscjeljuju, a vjera, ako nam je vjera vjerodostojna, uvijek ide prema pomirenju i pravednosti, a ne prema privilegijama ili strahu. Evo, dragi slušatelji, učimo voljeti, svjedočimo svojim životom i tako, evo, svojim malim djelima gradimo kulturu susreta i solidarnosti unatoč svim izazovima svijeta oko nas.
0: Dragi Branko, hvala vam na ovim riječima, vjerujem da su upravo, evo, ovakvi razgovori dragocjeni onda kada nas uspiju makar na trenutak zaustaviti u svakodnevnoj buci i podsjetiti na ono što je negdje zaista važno. Ako ova emisija potakne barem jednu osobu na više razumijevanja, više hrabrosti ili jedan humaniji pogled prema drugome, onda je zaista već ispunila svoju svrhu.
1: Hvala vama, Emina, na ovom razgovoru. Bio je ovo i za mene trenutak zaustavljanja i razmišljanja i nadam se da će barem, evo, nekome od naših slušatelja i slušateljica ovo biti poticaj za razmišljanje i za djelovanje. Hvala.
0: Za sam kraj, u vremenu kada su mnogi umorni od teških tema, podjela i osjećaja da pojedinac ne može mnogo promijeniti, dragocjeno je čuti poruku da se odgovornost ne mjeri veličinom moći, nego upravo vrijednošću malim svakodnevnim dobrim djelima. Upravo u tome možda i leži nada našeg vremena, da negdje ne odustanemo od ljudskosti onda kada je najpotrebnija. Evo, u svjetlu svega o čemu smo danas govorili, posebno želim podsjetiti da iza velikih društvenih rasprava uvijek stoje stvarni životi, stvarna djeca i stvarne sudbine. Kroz naš rad DRS-a u prihvatnom centru za maloljetnike Traštelja azila i ranjivu razvojenu djecu bez pratnje, koji već godinama djeluje kao prostor sigurnosti, podrške i novih početaka, svakodnevno svjedočimo koliko jedan siguran odnos, jedan razgovor i jedna pružena ruka mogu značiti. Zato se iskreno, evo, nadamo da će se i ovaj projekat nastaviti u budućnosti za dobrobit onih kojima je podrška najpotrebnija, odnosno djece koja su prepoznala prerano nesigurnost svijeta, ipak nisu izgubila pravo na dostojanstvo, zaštitu i priliku za mirnije sutra. Jer upravo taj način na koji čuvamo najranjivije uvijek govori o tome kako društvo želimo biti. Bio je to s nama naš doktor znanosti Dom Branko Jurić, moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli. Hvala vam na izdvojenom vremenu, otvorenosti i razgovoru koji nas je podsjetio na ono bitno. Hvala i vama, poštovani slušatelji, što ste bili uz emisiju Glas Nade i ostanite uz program Hit FM radija.
2: Slušali ste emisiju Glas Nade. Omogućio JRS, Isusovačka služba za izbjeglice.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
5: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večer.
6: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu

0: 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: TV Superstartu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Lindex donosi skandinavski stil.

0: jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Balls & Floors by Trgošped. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.

0: S Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC. Svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
4: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
3: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
4: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
3: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
1: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame na večer.
2: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
3: Centar Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
6: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
7: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
6: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
7: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Kažu da ne voli žene.
8: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
3: A one njega?
8: E, to moraš vidjeti uživo.
3: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: najveći hitovi na Hit Hit Hit Hit FM-u.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Prodajem Peugeot, malo je prešo, 4200 jer slab

0: olix.ba.
1: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
2: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
1: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
2: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde uključimo ovo.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru koju poklanjamo 3 puta 15.000 KM za uređenje doma. Sparkasse Bank.
4: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
5: Ovaj?
2: Da.
5: I ovaj?
2: Da.
5: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

stop. Ali oni najveći. Let's go. Tvoj grad. Tvoj radio. Hit FM.

0: To je to. Samo hitovi.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
2: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
2: nego ona tebi.
1: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: bolix.ba. Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75. Croissant 7 days 0,90. Sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.
1: Centar Tours, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
5: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
1: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
5: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvijek

0: verujte da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Cijena od 3200 do 4000 km po metru kvadratnom sa uključenim PDV-om. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
2: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

010-030. Za hitove koje voliš, uključi se sada ti. Tvoj grad, tvoj radio.